Oh, akan tega inte tena no roi kuaya mende te pa makura makin me kuna yana pene to koran. Aya kara koira na rata yon maori FM 89 te pui mea wari te menis manka ye a poro isua. Ai kana kaurin karin bon te awa isua. Kona manga tau roi nora ken mona anako ye kana nara kata iri ke iu. Men nora am gong ora antu kinta wiki kiri pa singkai. Asana nora kanya te pe kora ake imena.